0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Незнание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он уменьшил твою душу? Вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь во сколько полный? Ну, раз 20. Все равно жизнь кажется бесконечной.
2: Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo determinado por las veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta pequeña noche? Una tarde que forma una parte tan extrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más, quizás más. ¿Cuántas veces más verás salir la luz de la noche? Quizás 20. Sin embargo, todo parece limitado.
3: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Une fois peut-être. Mais tout cela semble illimité.
4: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera óþrjótandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskóðar? Síðdegi sem er svo samofið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjóðandi.
5: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di morti e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza quell'errore. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia,